tvojite omiljeni hitovi. Kanal 77. Tvojite omiljeni hitovi. Hi, I'm Adele. Kanal 77.

0: If you think I was born yesterday.
1: INLB investicijski par. Dobra zaštita i odlična možnost za zarabotka. So INLB investicijski par, vi odlučujete koliko ke štidite, a koliko ke investirate vo akcijski ili kombinirani investicijski fond. Dopolnitelno, dobivate 3,8% godišnja kamatna stavka na depozitot, uročen na 25 meseci i možnost za izbor na investicijski fond za ušte pogulama dobivka. INLB fondovi. INLB banka.